Dasari ma pa magari sari. Dasari ma pa magari sari. Dasari ma pa magari sari. Dasari ri ma pa magari sari. Ri ma pa da ma pa magari sari. Magari sari da ma magari ma magari. Pa magari sari